0: Veroni sa nama u more do dobrih hitova. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci Radija Laktaši. Pred nama je novo jutro i novi radni dan, a mi smo tu da vam ga učinimo ljepšim. Uz dobru muziku, najnovije informacije, servisne vijesti i zanimljive priče započinjemo još jedno druženje u programu Radija Laktaši. Danas je 22. jun, 173. dan u godini, a ostalo nam je još 192 dana do kraja ove godine. Za naše krajeve zanimljivo je i da se 22. jun obilježava kao datum početka organizovanog antifašističkog otpora na prostoru bivše Jugoslavije, zbog čega se ovaj datum i danas obilježava kao značajan istorijski podsjetnik na borbu za slobodu. Na današnji dan rođena je i slavna američka glumica Meryl Streep, jedna od najnagrađivanijih umjetnica u istoriji filma, što je još jedan povod da se prisjetimo koliko umjetnost i kultura mogu ostaviti trag kroz generacije. Dobro jutro i uspješan početak sedmice želi vam ekipa Radija Laktaši.

0: Stanje na putevima.
1: 8:48. Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je zadovoljavajuća. Iz Automoto Saveza Srpske vozačima savjetuju da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Kraća čekanja su na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje se saobraćaj uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje dodatne signalizacije koja reguliše saobraćaj. S obzirom na visoke temperature vazduha ovim danima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća građane na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućina. Iz ministarstva navode da visoke temperature vazduha mogu utjecati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što je manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Također savjetuje se boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i ravnomjerno uzimanje što više tečnosti. Ove preporuke posebno se odnose na trudnice i osobe koje imaju hronična oboljenja, a kod kojih se mogu javiti pojačane tegobe, ali i simptomi poput glavobolje, opšte slabosti, razdražljivosti, iscrpljenosti, kao i problemi sa spavanjem. U slučaju pojave težih tegoba obavezno se treba javiti ljekaru. Prilikom izlaska na otvoreno preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja, boravak u hladu kada god je to moguće, uzimanje veće količine tečnosti uz izbjegavanje alkohola i napitaka sa puno kofeina i šećera, manji lagani obroci tokom dana kao i korištenje široke, svjetle i lagane odjeće od prirodnih materijala te kapa ili šešira sa širokim obodom i sunčanih naočara, navodi se u saopštenju ministarstva. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske posebno apeluje na roditelje da u ovom periodu zaštite djecu tokom njihovog boravka na polju, odnosno da se pridržavaju svih preporučenih mjera za zaštitu od visokih temperatura, a posebno da obrate pažnju na opasnost od ostavljanja djece u parkiranim vozilima, čak i na kratko.
0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro. S obzirom na visoke temperature vazduha u ovim danima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća građane na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućina. Iz ministarstva navode da visoke temperature vazduha mogu uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što je manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je zadovoljavajuća. Iz Automoto saveza Srpske vozačima savjetuju da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj. Zanimljivosti nije manjkalo ni 11. dana na svjetskom prvenstvu u fudbalu, gdje su u drugom kolu na terenu bile ekipe iz grupe G i H. Program je otvorila pobjeda Španije nad Saudijskom Arabijom 4-0. U drugom duelu su Belgija i Iran podijelili bodove 0-0, da bi u ponoćnom okršaju Zelenorska ostrva i Urugvaj remizirali 2-2. Za kraj dana Egipat je pobijedio Novi Zeland rezultatom 3-1. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojavu grada. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: sopstvene štednje, koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Sobi, jesi ti radio?
1: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 10 časova i vrijeme za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva bi u večernjim časovima trebalo da se obrati na međunarodnom samitu politika na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je za RTRS da je razvojna komponenta rebalansa budžeta ključna i da Srpska nije prezadužena. Rebalans je pola razvojni, a pola socijalni, a do sada je i budžet i rebalans bio pretežno socijalni, rekla je Vidovićeva. Ona je navela da je Republika Srpska izašla iz krize i sankcija, perioda koji kada nije bila u prilici da investira i da je sada moment za značajan investicioni ciklus, što je preduslov za povećanje BDP-a, standarda građana i razvoj privrede. S obzirom na visoke temperature vazduha ovim danima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća građane na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućina. Iz ministarstva navode da visoke temperature vazduha mogu uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što je manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je zadovoljavajuća i za Automoto saveza Srpske vozačima savjetuju da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjem ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj. Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffrey saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primili djecu samo u prijepodnevnim smjenama. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojavu grada. Trenutna temperatura u Laktašima je 28 stepeni. Slušali ste vijesti.

Marketing. Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Hit dana, radija.

0: Ništa na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Sportski pregled na talasima Radio Laktaši.
1: Dobar dan. U Laktašima je juče zvanično počeo fudbalski kamp jednog od najpoznatijih evropskih klubova, fudbalskog kluba Barcelona, koji je okupio veliki broj dječaka zainteresovanih za usavršavanje fudbalskih vještina prema metodologiji čuvene Barcelonine škole fudbala. Među tehničkim organizatorima ovog značajnog sportskog događaja nalaze se grad Laktaši i fudbalski klub Laktaši, koji su zajedno sa partnerima omogućili realizaciju kampa. Posebna zahvalnost upućena je Oviš Manji, idejnom tvorcu projekta, trenerima iz Barcelonine škole fudbala, gradu Laktaši, kao i svim učesnicima i njihovim roditeljima koji su podržali ovu sportsku manifestaciju. Organizatori ističu da su Laktaši još jednom pokazali da su odličan domaćin i sredina koja prepoznaje značaj rada sa mladima, razvoja sporta i ulaganja u buduće generacije sportista. Dolazak Barceloninog kampa predstavlja značajno priznanje za lokalnu zajednicu i potvrdu da Laktaši postaju sve prepoznatljiviji na sportskoj mapi regiona. Organizatori su izrazili zahvalnost Barceloni na ukazanom povjerenju i prilici da grad bude dio ove sportske priče. Košarkaški klub Jugokeja je riješio poziciju krilnog centra jer je produžena saradnja sa Aleksandrom Lazićem i doveden je Petar Kovačević, koji dolazi iz Bosne kao MVP play-offa prvenstva BiH. Oba igrača su potpisali višegodišnje ugovore, imali su odlične sezone iza sebe i bit će prava pojačanja za tim iz Laktaša. Zanimljivosti nije manjkalo ni 11. dana na svjetskom prvenstvu u fudbalu, gdje su u drugom kolu na terenu bile ekipe iz grupa G i H. Program je otvorila pobjeda Španije nad Saudijskom Arabijom 4-0, u drugom duelu su Belgija i Iran podijelili bodove 0-0, da bi u ponoćnom okršaju Zelenorska ostrva i Urugvaj remizirali 2-2. Za kraj dana Egipat je pobijedio Novi Zeland 3-1. Srpski teniser Novak Đoković pao je za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi i sada zauzima 8. mjesto sa 3760 bodova. Posljednji put je bio 8. teniser svijeta u novembru 2022. godine. Na prvom mjestu je i dalje Italijan Jannik Sinner, dok je drugi Španac Carlos Alcaraz. Toliko u današnjem sportskom pregledu.

već idem sa njom kao son. Prati me kao sukinju, šta da joj kažem, šta da joj kažem, reči nemam. Toliko me mami, hajde baby da budemo sami i slične spike. Ne pale kod ovog anđela sa slike, odjednom stane i sve stane. Namješta podvezicu na nogama bez mane, ja kao fol, pogledam sa

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Hit dana, radija, Laktaši. Zaroni sa nama u more, do

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Evo, poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobar dan uz dvije priče iz Laktaša. U Laktašima je juče počeo fudbalski kamp jednog od najvećih i najuspješnijih evropskih klubova, fudbalskog kluba Barcelona. Ovaj značajan sportski događaj okupio je veliki broj dječaka koji će tokom kampa imati priliku da rade prema metodologiji čuvene Barcelonine škole fudbala. Među tehničkim organizatorima kampa su fudbalski klub Laktaši i grad Laktaši, a posebne zasluge za realizaciju projekta pripadaju i Joviš Manji, idejnom tvorcu kampa, kao i trenerima koji su doputovali iz Barceloninog omladinskog pogona. Organizatori su izrazili zahvalnost svim učesnicima i njihovim roditeljima na ukazanom povjerenju i podršci, naglašavajući da ovakvi događaji predstavljaju veliku priliku za razvoj mladih sportista. Laktaši su još jednom pokazali da su dobar domaćin i sredina koja prepoznaje značaj rada sa mladima i ulaganja u sport, poručeno je sa otvaranja kampa. Dolazak Barceloninog kampa u Laktaše predstavlja značajnu promociju grada i sporta, te potvrdu da lokalna zajednica može biti partner u organizaciji događaja visokog međunarodnog značaja. Organizatori su zahvalili Barceloni na ukazanom povjerenju i prilici da Laktaši budu dio ove sportske priče. A Laktaši će od danas do 28. juna biti domaćin 21. internacionalnog festivala amaterskog teatra, jedne od najznačajnijih regionalnih manifestacija posvećenih amaterskom pozorišnom stvaralaštvu. Ovogodišnje izdanje okupit će pozorišne ansamble iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije, koji će publici predstaviti 6 pažljivo selektovanih predstava. Festival će biti svečano otvoren večeras premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, autora Nenada Tadića u režiji Ognjena Todorovića. Riječ je o tragikomediji koja kroz sudbine običnih ljudi tematizuje samoću, otuđenost i tihe unutrašnje lomove savremenog čovjeka. Radnja smještena između nade i beznađa istražuje koliko daleko pojedinac može otići kada ostane bez podrške, razumijevanja i osjećaja pripadnosti, uz osvrt na raspad porodičnih odnosa, društvenu ravnopravnost i posljedice neostvarenih ambicija.

0: Vremenska prognoza.
1: Bližimo se kraju našeg današnjeg otvorenog programa, ali prije nego što se pozdravimo sa vama, poštovani slušaoci, da se osvrnemo na vremensku prognozu za ostatak današnjeg dana i za sutrašnji dan. U Republici Srpskoj vrlo toplo, sparno i nestabilno vrijeme danas. Tokom popodneva lokalni pljuskovi će se javiti ponegdje na jugu, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove. Na sjeveru ostaje uglavnom suvo, maksimalna temperatura vazduha do 36 stepeni. U Laktašima popodne je promjenjivo oblačno i sparno. Kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegdje u široj regiji oko grada. Vjetar slab, popodne umjeren, sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha oko 34 stepena, a trenutna iznosi 31 stepen. Što se tiče sutrašnjeg dana, u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Na istoku i jugu promjenjivo oblačno uz povremenu slabu kišu ili lokalne pljuskove od sredine dana. Tokom popodneva kratkotrajni pljuskovi su mogući i ponegdje na jugozapadu. U većini predjela ostaje suvo, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 23, u višim predjelima od 13, a maksimalna od 28 do 33, na jugu do 37, u višim predjelima od 24 stepena. U Laktašima i sutra vrlo toplo i pretežno sunčano, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, minimalna temperatura oko 20, a maksimalna oko 32 stepena Celzijusa. To bi bilo sve za danas od ekipe Radio Laktaši kada je u pitanju naš otvoreni program. Želimo vam prijatan ostatak dana i preporučujemo da ostanete uz nas jer vas do kraja dana očekuje samo najbolja muzika. Mi vas pozdravljamo i čujemo se ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Hit dana, radija.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.